sani dani bada ma baga ma ga ba ma da ba ni ni da ba da da ba ma ga ma ba ba ma ga de ga ma ma ga de ga ga de da sani ni da da ba ba ma ga de da ni da sa da ni da ba ma da da da ba ma ga ba ba ma ga de da de ga ma ba ga ga